0: Ajanje bete chilavu lavu bulirwa kusatu amnange ivetu kubane mbada mukwano bulirwa kusatu tukubane mbada mukwano bubanga okali kunkona ku ebulaida chika msanvu zenda kuva wanu bwemva oshekivumbi nali kuira ku elo
1: ha
0: DJ Wansebo
1: lebale kutuwereria mukuru
0: lebale kuulirisa
1: Bukali muri mo muri otandi komporogramu isobwa kigwa kutioninga. Kategera TV ya maina gangi ndio kitai dalwa mwigombo lina ngonde district na mtu.
0: Bukali gwe bale kubangulio. Ali ku line.
1: Hello Vanta.
0: Wanje sebo.
1: Ye kalo tu yale za baba.
0: Gwe bale kuulirisa.
1: Otuko bya muziki kwao. Ana muweza kaule rudi bana.
0: Tidavu love chitulimu.
1: Tidavu love baba chitulimu.
0: Bukali sebo. Wale kubangulio. Hello.
1: DJ Bela yange.
0: Hello.
1: Hello DJ.
0: Wanji sebo. Buzoga royo.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Weba lotu wede to chidavula.
0: Weba lechi ulirisa.
1: Ono mwino kachade chile lema.
0: Ndio Manangu mbali kuhisa program mweno the Nate Party Inze mwene DJ Fanta Hello
1: Hello Tungereza
0: Mbali ulirisa
1: Ari kamalamba tiena mwendwa Inde mbali ya muziki
0: Mbali kubangulio
1: Mbali kizumbi
0: Kale Ena kudomu ezi inga binebiru wa muka agaru no Tulikuminje zigarden Empa kedembe ile Wadidi jokubo Kuingila kwa hanku mitanu Basebo niba nyabo Hello
1: Fanta
0: Wanjisebo
1: Pero a loco eres.

0: Ezira mwesi gweri mwine kuime mwembi.
1: Nebisi rebisi inga basa adiba tereno chikozesa. Kasita atakiri, azia dibu wa mwendiro mkazi. Na kitebe rezanti godi fulero mvaga yenda mkazi wange. Batereno ukulimba.
0: Kutegeza, yali mbienti yali jakola, ajabe no mwa anono muto.
1: Yo nensobiji ya koze, ntiyeka ino msango gwe muba. Hukusinga kwa gaya msiguriro mkazi.
2: Eri abasa ili ababa na abasomi.
1: Hmm.
2: Ife wetu asomeranga obaba bani na ife basomeranga bali nganga basala enviri marine oi di marine obubu viri obo omwiriri na ebata ochisegeere yaboneka ke muto ofuna aba wala bayina kudino okobango ti bafuwere babu babulezi bujimusa aba mukuru nga wa miaka 15 nga mukuru enviri diri ku mutu we mukuru
1: omubiri nawo
2: omana na aba enviri ku mutu kankobere ku niwo bayi wengo ya gaino omana azira enviri ku mutu we oti amu ku akoba no omana aliyo ti
1: muji muto
2: oya gano mwana iku miramuka gai kaka enviri nkuru ke yadigemera ne nati obo chitegera.
1: Mapafu, ya dige mapafu.
2: Kia dige mapafu, choko mubili guliku. Ni ye mwenenga yata andika okutu kamu stage AA Gomez. I mean AA for na feelings. Obo chitegera.
1: Eyo mubili.
2: Katimumbeda ya bamu. Echo chijamai sunukuma nga chisikiriza abasada. Echi semba yo. Abasada tibali kula virida bakazi bawe. Kusigalanga baka abasikirize waka. Abakazi bafana nabubi ye waka. Aya aba wonga. Omusa na jato la petaiti ye mwene tajibu. Na inga iduke analina obufu na nizibu. Boku na vidiru mkazoyo. Anilide buliruchia.
1: Ayo mami ya zedi naba kaziwa na mutaba la vidiru luise. Batutulugunia. Aba kaziwa tutulugunia waka.
2: Miwe nane ya umukaziwa baliku tulugunia. Jie wa mama polisi.
1: Otatu. Otatu madakwira. Otatu madakwira yobuire kaka. Aba kaziwa tutulugunia. Ojotu katika ichize. Aiga ni obalisa. Ni upangiseba sula. Wage semire mbomu kazi ya kuna asompa kachi. Nga inijali le misa na niwole sesende.
0: Manati. Kwa
1: batu ya kumia itanu di maragaka.
0: Boli musa adabu utatukizavu na nzibu abu. Ebi joo kuhida kunebio. Kusika muguwa na mkazi. Ama katigali ija kubwa mirembe.
1: Aika yolo na mkazi wongu.
0: Ngo musa adatoli playinga.
1: Waluwa na mkazi inga ye nacho lale mwenzi. Waluwa waka zabani. Waluwa waka zabani.
2: Waluwa yenda
0: kuche kutari.
2: Oyo yawa.
0: Singoli omusa adono. Yajire mloji ya yagana mchala weno msaada. Nga yu msaada zilaka na kasumi. Au msaada ya ndiwele wa idembo kula chayenda. Uyo mkazi nibu umugoba. Aye buti.
2: Boli fulele kankomele kwe chindu chino. Obwenzi tibu ina kubabu wa mkazi. Omkazi nategera nti msaada wa yenda. Nga mulimu bufumbo wa imwe obwe mpeta. Eye mpeta imwe etaba ikize. Nikozi imetimu ikize wa kuwasa mkazi aswe katia. Omukazi na chitegera nti oliko lobwenzi. Omukazi oyo mwikirizibwa okolaki?
0: Okwa ukana.
2: Dani omukazi okujo okwenda nga yali uwo.
0: Anti chendiko ba.
2: Wofuna?
0: Enti singoli omusa.
2: So obwenzi tibu amukazi.
0: Chendiko.
2: Omusa da sobolo okukola obwenzi. Because ali no omukazi atya?
0: Mulala.
2: Iwe idioti obakono gwali kwairaba chikoze mbeni wa mateka. Ayo idioti obake gwali kwena ni gwaido kuwa sabo.
0: Bwe kibango omusaadono yayenze tegeera mukyala we oba mwenzi. Naja mloji ngo omusaada ye tajire ye nakola bwenzi.
1: No, bano bayagalira accidentally.
0: Yes, buli omu ngajire
1: ekola. Bano bayagalira accidentally.
0: Eza yasubire nti nti eri yasobola okuba mu kifo ekyo.
2: Kati deka kankuwe musharia. Ochindika abo bagwana kufa.
1: Bombi kubiba mabale.
2: Okukola obwenzi.
1: Bombi kubiba mabale.
2: Okukola obwenzi nga oli mufumbo. Kufa.
1: No kwenda kana
2: akato. No kwenda umano muto.
1: Nga kasomi.
2: Eyo ni sharia. Era abobai kilizi wakwiti kwa mbusida.
1: Just imagine. Omwano omusomi. Omwano omusomi asobola kule yoku waka. Yaba okay. Wegao echukula chibacha mtu sibu wako. Buti omukazi omufumbo ni ibalo. Mbamutia yeka yeka kao.
0: Ate omuchalo no mama omwano omusomi. Yena ajate geranti musaada we yako zobwenzi. Yena, because ama ulirega jatuka.
1: Ana degatose.
0: Yes.
1: Kaya mtu kukwe kubamu amali ya kubalisi.
0: Balanti ama kagabiri. Gainzobu tabamu mirembe.
1: Hai olisi
0: abacha. Wainzobu wawo kuchankana. Olisi
1: woyagano mchalo. Woyagano mchalo ate gera. Nzalama naku. Ngatichichichi rete diwa. Batichichana chana chani mdeini ya wenzi. Ole ya ino mkazi ya mara ya jaya yenda kai mkabene kuria. Ole ya yenda mkabene ba mgemera yo. Mkabene ole no mfumba wa sana. Ay mno mkazi. Muko no msiguze. Ati imali yontende ay kutenga balongo. Azana mzibu. So kisizia kumkazi.
3: Omobi sogwendo so mlonji kufana na butia. Gezako mlonji na chohani. Ogukolewa aba prissy bless. Oida kundulira. Mlonji na chohani. Tini bine bibisibisi. Biba

polisi mbitu ndo ebyeka wala galeta ndi sokuno neza kubutemu obukole ibuwa kuncho kuna kuluwa ledo. Kubana wale mbitu ndu ebya Kalungu Bunga muluko guagaba mudivision yema kendia mchibugeche Kampala. Obutemu buno jire meiso kuwanga vawa uluwa ledo ongena kudomweza makumi yabiri mwezo gomunano mwaka guno kusawe kumye dobu ire. Iranga chikuwa anti house gala mwaka agatusi buwa mwaga baile mwembele no. Jire meiso kuwanga uliraba na ngabali kwa zira na yastuka okuba kibira kunga abasinga basubira okubanga batimwe temebwa bakosebwa ababiringa.

ne ya chabas da wa soga kinana namuna nakataneze mukaga soga royal radio ondi kumoyo

0: asatu na isatu niku note musanvu mukaga munana chinana niku note nzomne nambe mu kiwali yanga
1: eruwa
0: niku note kali niku note musanvu mukaga munana nkaga chinana nkaga na itanu tambulirawo otugwe kirowozo cyo konsonga eri mu idira ari kuri
1: wanji sebo chema
0: kale sebo
2: ezira chali numye ngakubona maze ga kuma kulia nibataka kwarao shudani kwa bana Uganda kwali kuna bito ya kwe ndi ya kwali kolachi tani uja basa bakufa ayanga igwanga
0: kwa bale ino ashitegede
1: eh na yala ajana buraja nyinyi tumuyamba abantu bafu bantu baleke kufira bantu banonya ka sente
0: amasi munago bita ku note musambu ina mukaga 5 8 3 7 3 mukwano gwaifa kasamba samba we maze se gardenizi tukulamu isaino obaka ndi kubona liko tulukuba ulisa wano ino loud and clear
1: cabinet etula mande
0: ali ku line
1: njagala bateke kino ku
0: order paper
1: order paper yaboba oba ku mugundi
0: hello analo na isimu bo ku base mu tesa ku base mu baba mama tesa ku nsonga taso mu Uganda ali kunoni echo ku ya South Sudan babaida wano babaleka bakola bulungi ali ku line hello
1: hello wanje sebo
3: ono kapa dabu na bari ganga district
1: eh yes. Government etasize eti abana Uganda
3: anze sima sika yemi
1: ngabari kuwelesa eh na yeye solution
0: ali kulaini why yes
1: aji sebo
3: mweleza ni nkuru kiwili ya wali anga mza nganda
0: kale kale
3: ono kutele voliko gani mgo ya mko huwe spanda angabo mkoti lukaka mwambele ndiko bati abana vifaba suguli la South Sudan
0: yes
3: natoka nimeleze mwukunye yoko nako security tenga mazo kutere evi achire evi kweri nda
0: ntia yedio lai ino dabali yu abage mei
1: bali na yu nebi obu gagabi ya
0: abu ii bali yu
1: abobora yu bako atebe
0: bali yu bali yu nama kabali
1: yu bako zama banka bako tebichi
0: tuenda bayambi bati abantu wano
1: bazi mbiene juba
0: hali kulaini
1: echibuga
0: hallo
3: hallo
0: bantu bali wanana isimu yes
3: hello
1: wanji sebo
3: hello
1: sebo tukuhuli la
0: hali tukemi yaundi hali kula ingi
1: kunuwa mulala
0: hello
3: hello
0: yes
1: yes sebo
0: he manna angechili kumasimu
1: hao umubadde chao
0: katuide wano hali kula ingi baba
4: mwe wale
0: kali baba sebo.
4: Kuna baisa abili ya mundu wa abili ya wabili ya wabili ya
0: wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili ya wabili

no. Me ya chabas no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: tetwaita.
1: Ababaira wa mwenweze
2: mas musika
3: kume no speed jetulirumuka
0: wanaife karwa vinga bisikirize
3: isuka voyo radio ondi kumoyo.